0: să uit. Nije da ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno za snove.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa na talasu Radija Laktaši. Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske biće Savo Mimić, za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na jučerašnjoj konferenciji za novinare. Amerikanac Louis Krišok, koji trenutno obavlja funkciju prvog zamjenika visokog predstavnika, imenovan je na sjednici Savjeta za implementaciju mira za vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Posljednje sate u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt provodi tako što je održao sastanak sa pojedinim članovima Centralne izborne komisije Jovanom Kalabom i Irenom Hadžibadić kako bi dao instrukcije za upotrebu novih izbornih tehnologija, upravo onih koje je on nametnuo i koje je Ustavni sud u njegovoj zemlji zabranio još 2009. godine. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 31. jula, izjavila je ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Broj poginulih u dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu prošle sedmice povećan je na 1943, izjavio je poslanik Jorge Rodriguez. On je rekao da je broj povrijeđenih gotovo udvostručen na 10.570. Prema jučerašnjim podacima, broj mrtvih nakon tragedije iznosi 1.719. Trenutna temperatura u Laktašima je 24 stepena, a maksimalna dnevna danas oko 33. Slušali ste kratke vijesti.

0: Idem da odmorim Zdravko Čolić u 7 časova i 18 minuta. Dobro jutro.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Dobro vi meni došli na talas Radija Laktaši. Evo ga, prvi dan sedmog mjeseca. Čini mi se polovina ove 2026. godine. Imamo još prilike u drugoj polovini da ispravimo one greške na koje nismo računali, a koje su se desile, ali vjerovatno su i bile sjajno iskustvo da iz njih ponešto i naučimo. Dobro jutro, dragi ljudi, dobrodošli na talas Radija Laktaši ovog, pa rekao bih pomalo i oblačnog, nešto svježijeg jutra. Osvježenje o kojem se pričalo proteklih nekoliko dana stiglo je u noći iza nas. Stigla nam je i srijeda, evo, prvi dan jula, rekoh već, novi mjesec jeste pred nama. I uvijek lijepa prilika za neki novi početak, nove planove, dobru energiju i svakako pozitivne misli. Bez obzira da li ste već krenuli put svojih radnih obaveza, da li tek ispijate prvu jutarnju kafu na godišnjem odmoru ili jednostavno planirate kako provesti ovaj prvi julski dan, mi smo tu da vam uljepšamo početak novog jutra, novog dana, novog mjeseca, pa evo izvolite šta god vam je drago. Do podneva vas očekuje odličan izbor domaćih i stranih hitova, to je ono što obećavamo, naravno najvažnije lokalne i svjetske informacije, servisne vijesti, zanimljivosti, korisni savjeti i svakako dobro raspoloženje koje će vas pratiti tokom cijelog jutra. Pogledat ćemo i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, pa evo da ne časimo časa.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi predviđaju danas vrlo toplo, nestabilno i sparno vrijeme. Ujutru i prije podne povremena kiša i pljuskovi sa grmljavinom na istoku, a u ostalim predjelima suvo. Od sredine dana i tokom popodneva doći će do daljeg razvoja oblaka koji će donijeti lokalne pljuskove sa grmljavinom. Upravo ti pljuskovi ponegdje će biti izraženiji uz jak vjetar, moguća je i pojava grada ponegdje. Pljuskovi će biti češći na zapadu, jugu i jugoistoku. Uveče i naredne noći jača promjena vremena, prvo na sjeveru, a očekuju se jači pljuskovi sa grmljavinom. Lokalne nepogode uz obilnije padavine i u sve to u kratkom periodu, jak olujni vjetar, a ponegdje moguća i pojava grada. Maksimalne temperature vazduha od 30 do 37 ovog 1. jula. Jutro u Laktašima promjenljivo oblačno, zatim sunčanije i dosta toplo, popodne razvoj oblaka koji će donijeti lokalne pljuskove sa grmljavinom, uveče i tokom naredne noći slijedi jača promjena vremena, a očekuju se jače pljuskovi sa grmljavinom, lokalne nepogode uz obilnije padavine u kratkom periodu i jak do olujni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura u Laktašima danas 34 stepena, a u ovom trenutku u našem gradu je 23 stepena. Što se tiče biometeoroloških prilika, mada će u drugom dijelu dana prevladavati nestabilnije vrijeme sa kišom, opšta slika će ipak biti nešto bolja ili dobra, s obzirom da će višak svježine ugodnije djelovati na većinu populacije. Kronični bolesnici i meteoropate neće imati jačih tegoba, uz svakako osjetno niže temperature u noćnim satima, mogućnost mirnijeg sna također će imati pozitivan efekat.
1: Vremenska prognoza.
0: Dobro jutro još jednom, želim vam jutarnja ekipa Radija Laktaši. Krećemo energično, krećemo veselo i svakako uz dobru energiju za ovaj prvi jul. Slušamo dosadan dan, tap 01.

0: pregled dnevne štampe.
1: Da, šta može biti ljepše na početku jutra nego prva jutarnja kafa uz pregled dnevne štampe. Evo, učinit ćemo vam i tu taj plezir, tako da ćemo uživati u onim najvažnijim temama koje će vjerovatno obilježiti današnji dan i o kojima će se razgovarati. Glas Srpske ovoga jutra sljedeće teme na svojoj naslovnoj stranici obrađuje. Stranci ponovo na pragu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Šta je na pomolu, pita se Glas. Srpska zaustavlja Bećirovićeve opasne namjere, priča sa stranice broj 3. Grantove i stimulacije dijelili na lijepe oči. Koje propuste su utvrdili revizori u radu načelnika u Republici Srpskoj, priča sa stranice broj 4. Navodnjavanje spasava rod, proizvođači voća i povrća u borbi sa ekstremnim temperaturama. Da, novi pokušaj dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Federacije BiH da u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika vrate strane eksperte i tako moguće preglasavanje neće proći zbog mehanizma koji je u svojim rukama posjedovala i posjeduje Republika Srpska, a tvrdnja je da je veto u ovom slučaju nemoguća misija. Zapravo je sve to čista laž i podvala iz Sarajeva. Poručili su to juče republički zvaničnici i pojedini pravnici nakon što je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović u ponedjeljak preglasana na sjednici predsjedništva na kojoj su bošnjački i hrvatski članovi Denis Bećirović i Željko Komšić na taj način usvojili odluku o imenovanju članova u ovoj komisiji. U junskom roku upisana su 8143 učenika za školovanje za 77 zanimanja u okviru 13 struka, dok je za julski rok, za koji prijave počinju danas, ostalo 1935 mjesta, rečeno je ovo u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske. Prijava učenika za upis u prvi razred srednjih škola u junskom upisnom roku trajaće do petka 3. jula, a iz ministarstva su pozvali učenike koji nisu upisani u junskom upisnom roku da najkasnije do petka izvrše elektronsku prijavu putem portala eupis.com. Idemo na nezavisne novine ovoga jutra sljedeće teme. U subotu pomen za poginule srpske borce i civile sa područja Srednjeg Podrinja i Birča za 3267 ubijenih Srba samo 29 godina zatvora. Priča je to sa stranice broj 4. Nezavisne novine otkrivaju detalje policijskog zahtjeva za doskorašnju potpredsjednicu Narodne skupštine Srpske Anja Ljubojević će odgovarati za obijesnu vožnju. Priča je ovo sa stranice broj 5. Pomen za 3267 srpskih boraca i civila sa područja Srednjeg Podrinja i Birča ubijenih u proteklom ratu bit će služen u subotu u Bratuncu uz gorak osjećaj, jer pravda nije zadovoljena budući da su za ta nedjela pred sudom Bosne i Hercegovine osuđena svega 4 lica na ukupno 29 godina. Poručeno je ovo iz Republike Srpske u kojoj je taj dan 4. jul 2026. godine odlukom Vlade Republike Srpske proglašen i danom žalosti. I kratko ćemo još o ovoj temi pred kraj pregleda dnevne štampe.

Anja Ljubojević, doskorašnja potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske, koja je u subotu 6. juna ove godine u 4 sata nakon ponoći pri povratku sa fešte slupala skupocjeni službeni Audi, odgovaraće za obijesnu vožnju koja je definisana posljednjim izmjenama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, otkrivaju ovo nezavisne novine. Iz policijske uprave Banja Luka su za nezavisne novine, uz navođenje njenih inicijala, potvrdili da su protiv nje podnijeli zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom osnovnom sudu u Banjoj Luci, odjeljenje za prekršaje. Prijeti joj do 5000 maraka kazne, kao i zabrana vožnje u trajanju od 9 mjeseci i 4 kaznena doba. Ovom temom stavljamo tačku na pregled dnevne štampe. Keep Bleeding Love, to je ono što slušamo u nastavku, i Leona Lewis.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši. Vrijeme je za prve jutarnje vijesti. Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske bit će Savo Minić, za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na jučerašnjoj konferenciji. U četvrtak će biti donesena konačna odluka. Danas smo potpisali sporazum i imamo podršku vladajuće koalicije, rekao je Dodik nakon sastanka vladajuće koalicije u Banjoj Luci. Prije posebne sjednice Narodna skupština mogla bi da održi još jednu posebnu sjednicu o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine na sjednici predsjedništva. Ne samo da je Cvijanovićeva preglasana, već su nakon što je odluku predsjedništva proglasila destruktivnom po vitalni interes Republike Srpske i napustila sjednicu, Bećirović i Komšić imenovali 4 od 5 članova komisije. Već danas je jasno da bi veto Željke Cvijanović mogao dobiti dvotrećinsku podršku u parlamentu Srpske. Iz Republike Srpske jasna poruka. Koncept Bosne i Hercegovine u kojem je dozvoljeno preglasavanje Srba bez mogućnosti da se brane neće proći. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas u posjeti je Bosni i Hercegovini. Danas će razgovarati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 31. jula, izjavila je sinoć ministar energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Dobili smo obavještenje od OFAK-a da je operativna licenca za nastavak rada NIS-a produžena za još 30 dana, odnosno do 31. jula. Na taj način rafinerija u Pančevu nastavlja da prerađuje sirovu naftu, što je posebno značajno u globalnoj energetskoj krizi, objavila je Đedović-Handanović na društvenoj mreži X. Pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana uz posredovanje Katara i dalje traju. Prema navodima Katarskog ministarstva spoljnih poslova, tehnički razgovori nastavljaju se bez sastanka na najvišem nivou. Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Baker Kalibaf izjavio je da Teheran neće nastaviti s provođenjem memoranduma o razumijevanju dok ne budu ispunjeni dogovoreni uslovi, među kojima su okončanje sukoba u Libanu i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. U međuvremenu izraelski premijer Benjamin Netanyahu posjetio je izraelske snage na jugu Libana i poručio da će Izrael odgovoriti na svaku prijetnju, naglasivši da će vojska ostati na tom području sve dok Hezbollah bude predstavljao bezbjedonosnu opasnost. U Laktašima jutro promjenljivo oblačno, zatim sunčanije i vrlo toplo. Popodne donosi razvoj oblaka koji će donijeti lokalne pljuskove sa grmljavinom. Uveče i tokom dana, odnosno naredne noći, jača promjena vremena. Očekuju se jači pljuskovi sa grmljavinom, lokalne nepogode uz obilnije padavine i vrlo obilne padavine u kratkotrajnom periodu, kao i jak do olujni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura u Laktašima danas oko 34 stepena, a u ovom trenutku u našem gradu je 25 stepeni. Toliko u vijestima Radija Laktaši.

0: Servis de informație.
1: Osam je časova i 25 minuta na časovniku Radija Laktaši. Dobro jutro, slušate jutarnji program, a u nastavku ćemo i o servisnim informacijama. U službi hitne pomoći pregledano je 46 pacijenata, a dežurni ljekari bili su dr. Dejan Dragišić i dr. Mladen Jaćimović. U policijskoj stanici u Laktašima zabilježene su dvije saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši poručuje nam da će se danas prikupljati i odvoziti komunalni otpad u skladu sa redovnim planom odvoza. Komunalni otpad će se prikupljati i odvoziti u periodu od 7 do 15 časova u naselju Trnu, odnosno jednom dijelu, zatim Glamočanima, Šušnjarima, Klašnicama i Župi. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 31 beba, što bi se moglo reći da je zaista baby boom. Što se tiče vremenske prognoze, jutro promjenjivo oblačno, zatim nešto sunčanije i toplo. Uveče i tokom naredne noći jača promjena vremena, očekuju se jači pljuskovi sa grmljavinom, lokalne nepogode uz obilnije padavine u kratkom periodu i jak do olujni vjetar. Trenutna temperatura je 26 stepeni u našem gradu, a maksimalno ćemo danas do 33 stepena. Što se tiče kvalitete vazduha, indeks kvaliteta izmjeren u 8 časova jeste 45, što kvalitet vazduha svrstava u zadovoljavajući, a zagađenje vazduha predstavlja mali ili gotovo nikakav rizik za osjetljive grupe. U nastavku ćemo preslušati i stanje na putevima.
0: Stanje na putevima. Stanje na putevima.
2: Većina puteva je mjestimično mokra i klizava, jak vjetar koji je pogodio područje Podrinja povećava rizik od oborenih stabala, što dodatno ugrožava sigurnost učesnika u saobraćaju. Nestabilno vrijeme zadržat će se i tokom dana, kada se očekuje i mogućnost lokalnih nepogoda, pa apelujemo na vozače da budu spremni i na promjenjive uslove na putevima. I dalje su povremeni zastoji mogući na magistralnom putu Klašnice Banja Luka zbog radova, posebno od Glamočana do Trna, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija veoma usporeno obilaznicom u neposrednoj blizini. Radovi su i na dionici Višegrad Brodar u mjestu Nezuci, gdje dolazi do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta od 7 do 15 časova zbog radova na izgradnji autoputa Rača Bijeljina i Crkvina Modrića, saobraćaj se odvija uz izmijenjen režim vožnje. Podsjećamo da je dozvoljen saobraćaj za putnička vozila na dionicama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. I za kraj, u sklopu naše kampanje Putuj bezbjedno na odmor, naš stručni tim vršit će besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila danas u Doboju u vremenu od 11 do 13 časova, dakle u krugu našeg automoto društva Doboj. Očekujemo vas. Svim vozačima želimo srećnu i bezbjednu vožnju. Iz Automoto Saveza Republike Srpske, Danijela Najerac.
0: Stanje na putevima.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Zajedno smo na talasu Radija Laktaši i ovog 1. jula ušli smo u drugu polovinu 2026. godine, a samim tim i u novi mjesec, 7. po redu. Nadam se da će vam biti onako miran, da ćete imati prilike i za odmor i za uživanje i da nećete mnogo patiti zbog ovog toplotnog talasa poznatog kao El Niño, koji je zahvatio veći dio Europe, u stvari veći gotovo veliku većinu Europe. Ono što nas je dočekalo ovoga jutra jeste blago zahlađenje, međutim i danas će temperature biti nešto više, a tek od sutra u noći na četvrtak desit će se malo jača promjena vremena koja bi mogla da donese grad, odnosno pored grada da donese i obilne padavine sa temperaturnom razlikom od 15 stepeni. Upravo ovaj najnoviji toplotni talas koji je zahvatio Evropu samo je, kažu, generalna proba, a još teže vremenske prilike čekaju nas u budućnosti. Upozorio je ovo direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge, ističući da se Evropa zagrijava više nego dvostruko brže od svjetskog prosjeka. Prema njegovim riječima, toplotni talasi više nisu izolovani događaj, niti su novost, već krize koje se ponavljaju, traju sve duže i postaju sve učestalije iz godine u godinu. Kluge je poručio da će svako ljeto za koje se ne pripremimo biti ljeto koje će se plaćati ljudskim životima. Kao primjer naveo je da je u pojedinim francuskim gradovima broj poziva hitnoj pomoći povećan i do 50%, dok je u Londonu zabilježen rekordni broj

0: Noća skuda gazim, sa kim to pričam, koga tražim. Ništa na ovom zidu piše, ne vidim ja.
1: Vijesti, minut dva.
2: Devet je časova, dobro jutro. Nećemo dozvoliti da neko gradi identitet preko srpske nacionalne baštine, poručio je u jutarnjem programu RTRS-a šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica, komentarišući protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH na sjednici predsjedništva. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas u posjeti je Bosni i Hercegovini. Danas će razgovarati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 31. jula, izjavila je ovo ministar energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Delegacije SAD-a i Irana su i dalje u zasjedanju. Tehnički razgovori se odvijaju u različitim formatima uz učešće posrednika, saopštio je Katar. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu posjetio je trupe IDAF-a na jugu Libana i pozvao ih da reaguju na svaku prijetnju. 25 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, dok će maksimalna dnevna danas oko 32. Slušali ste vijesti radija Laktaši.

0: dnevni horoskop.
1: Idemo provjeriti šta nas očekuje ovog prvog dana sedmog mjeseca što se tiče vremenskih prilika. Raspoloženje vjerujem da nije baš na zavidnom nivou, ali evo, možda horoskop promijeni stanje. Ovan, posao vam ide od ruke, a nova poznanstva mogu biti korisna. Ne zaboravite odvojiti vrijeme za partnera i porodicu. Bik, uspješno rješavate nesuglasice i završavate važne obaveze. Dan je povoljan za lične potrebe i uživanje. Blizanci, odličan je dan na svim poljima, šarmom i humorom osvajate okolinu, a porodica će se oslanjati na vašu pomoć. Rak, ne odgađajte obaveze i preuzmite inicijativu. Trenutni nemir je prolazan, a raspoloženje će uskoro biti bolje. Lav, dobro raspoloženje prati vas tokom cijelog dana. Moguće je zanimljivo novo poznanstvo koje će vas ugodno iznenaditi. Djevica, poslovni pritisci i kritike mogu vas iscrpiti. Izbjegavajte zato rasprave i više pažnje posvetite svom partneru. Vaga, jedan od najboljih dana ove sedmice očekuje vas upravo danas. Uspješni ste u svom poslu, u komunikaciji, ali i u ljubavi. Zato budite odlučni u svemu što radite. Škorpija, pred vama su novi poslovni izazovi. Smirena komunikacija može pomoći da lakše riješite sve promjene. Strijelac, budite pažljivi sa novcem i dokumentima, ne donosite zaključke na prečac, posebno ne u ljubavi. Jarac, brojne obaveze traže dobru organizaciju, ne preuzimajte tuđe greške i pronađite trenutak za predah. Vodolija, zvijezde su vam posebno naklonjene ovog prvog dana sedmog mjeseca, očekuje vas informacija svakako koja će vam uljepšati dan, lijepe vijesti na pomolu, uspjeh na poslu i zanimljivi susreti. Ribama su moguća kašnjenja i pojačan pritisak na poslu. Prioritet dajte najvažnijim zadacima i oprezno sa novcem, kaže horoskop za 1. jula.

Hit dana Radija Laktaši. Poslušali smo prijedlog broj 1 za hit dana ovog 1. jula, bio je to Toše Proeski, Još i danas zamiriše trešnja. U nastavku ćemo slušati nove fosile Ja nisam taj, što je ujedno i prijedlog broj 2. Glasamo zajedno na 065078888, Viber, WhatsApp, SMS, ali i anketa na Instagramu i Facebooku našeg radija.

0: 10 je časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Jutarnji program Radija Laktaši slušate u ovom trenutku, a vrijeme je za jutarnje vijesti. Nećemo dozvoliti da neko gradi identitet preko srpske nacionalne baštine, poručio je u jutarnjem programu RTRS-a šef kluba poslanika SNSD-a Narodne skupštine Republike Srpske Srđan Mazalica. Komentarišući protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine na sjednici predsjedništva. Pozivam sve poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske da podrže veto srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović. Moramo pokazati jedinstvo i dati do znanja bošnjačkom članu predsjedništva Denisu Bećireviću da je njegov pokušaj propao, naveo je Mazalica. On je istakao da se neće dozvoliti da stranci odlučuju o nacionalnim spomenicima. Bećirović hoće da izgradi taj njihov krhki nacionalni identitet preko spomenika. To se ne smije dozvoliti, jasan je Mazalica. Naveo je da postoje dva ogromna problema u vezi sa tim. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas u posjeti je Bosni i Hercegovini. Danas će razgovarati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija trenutno ima blizu 5 milijardi eura na računu i naveo da će, ako bude rebalansa budžeta, to biti zbog uvećanih prihoda, a ne rashoda. Obično su se rebalansi pravili zato što se sve uvijek naduva, odnosno mislim pritome na prihode koji nisu postojali, a podcjenjivali su svi rashode. Mi smo bili vrlo konzervativni. Vjerujem da će nam bolji prihodi donijeti priliku za rebalans budžeta i da vidimo kako da višak novca potrošimo, kazao je Vučić za srbijanske medije. Odgovarajući na pitanje o kritikama blokadera i opozicije da će novi pokret mjera pomoći građanima i oštetiti budžet, Vučić je rekao da bi građani imali više povjerenje u blokadere kada bi oni za bilo koju mjeru i za bilo šta što se uradi i izgradi u zemlji rekli da je dobro i kada bi čestitali na tome. Za ulazak u Europsku uniju od danas su na snazi nova pravila. Ona donose značajne promjene za vlasnike kombija i lakih teretnih vozila. Prema novim propisima, sva laka komercijalna vozila i kombiji, čija je najveća dozvoljena masa zajedno sa prikolicom između 2,5 i 3,5 tone, a koja obavljaju međunarodni prevoz robe, morat će da budu opremljena pametnijim tahografima druge generacije. Ovi uređaji bilježe granične prelaze, mjesta utovara i istovara robe, kao i aktivnosti vozača tokom vožnje. Nove obaveze važe za laka komercijalna vozila koja učestvuju u međunarodnom transportu ili kabotaži, odnosno prevozu robe unutar druge države. Do sada je obaveza ugradnje tahografa važila uglavnom za vozila teža od 3,5 tone, ali evropska pravila koja se postepeno uvode od 2023. godine sada obuhvataju i manja vozila koja učestvuju u međunarodnom prevozu. U srijedu 1.7. od sredine dana i tokom popodneva nestabilno vrijeme uz lokalno jače pljuskove sa grmljavinom, a ponegdje je moguća i pojava grada i jakog vjetra. Uveče i naredne noći, prvo na sjeveru, a u četvrtak 2. jula ujutru u većini predjela osim krajnjeg juga i istoka, jače lokalne nepogode uz pljuskove i obilnije padavine u kratkom periodu. Duvaće jak ponegdje i olujni vjetar, a lokalno je moguća i pojava grada. Jače padavine će se nastaviti od sredine dana. Najjače nepogode očekuju se danas uveče oko 20 časova, pa sve do 2. jula ujutru u 7 časova. Doći će do prestanka toplotnog talasa, a u četvrtak će temperatura biti oko 10 do 15 stepeni niža u odnosu na prethodne dane. Što se tiče trenutne temperature vremena, u Laktašima je 27 stepeni, a maksimalna dnevna temperatura 1. jula mogla bi da ide sve do 33 stepena. Toliko u vijestima Radija Laktaši.

Marketing Radio Lactaši. Marketing Radio Lactaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto. Nepotrebno znanje. 10:31. Izraz španska sela često koristimo kada želimo da kažemo da nam je nešto potpuno nerazumljivo, a ako ste se ikada pitali zašto baš španska sela, evo razloga. Ovaj izraz zapravo nije nastao kod nas, već je preuzet iz njemačkog jezika, a proslavio ga je njemački pisac Goethe u romanu Patnje mladog Wertera. U srpski jezik stigao je početkom 20. vijeka kroz prevod ovog dijela. Prije toga Nijemci su koristili izraz češka sela jer su im tokom 30-godišnjeg rata nazivi čeških sela zvučali nepoznato i nerazumljivo. Kasnije se pod utjecajem izraza to mi zvuči španski ustalio oblik španska sela. Zanimljivo je da i drugi narodi imaju slične izraze. Englezi kažu to je za mene grčki, Francuzi to je kineski, a Španci to je grčki ili čak to je arapski. Dakle, kada danas kažemo da su nam nešto španska sela, zapravo mislimo da nam je nešto potpuno nepoznato, teško za razumjeti ili sasvim strano. Izraz je prešao dug put kroz evropske jezike, a i danas je jednako živ u svakodnevnom govoru i životu.

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
2: 11 časova, 17 minuta. Jutarnji program na talasu Radio Laktaši. To je ono što slušate u ovom trenutku. Dobro jutro vam želimo. Evo, dočeka smo i ovo blago zahlađenje, a čini mi se da je priprema za sutrašnji dan, kada je najavljena razlika u temperaturi, pa čak i do 15 stepeni. Međutim, oboren je rekord za maksimalnu temperaturu u junu širom Republike Srpske. 29.6. izmjereni su novi rekordi za apsolutnu maksimalnu temperaturu u šestom mjesecu na meteorološkim stanicama Srebrenica, Prijedor, Doboj, Bijeljina i Zvornik. Najtoplije bilo je u Bijeljini sa 40 stepeni i u Zvorniku sa čak 41,3, a u Banjoj Luci je maksimalna temperatura iznosila 39,2, što je samo za 0,1 Celzijus manje od apsolutnog maksimuma iz 2021. godine, koji je iznosio 39,3 stepena. Tokom 30.6. ove godine rekordi su oboreni i u Trebinju i u Bileći, a stari maksimum za jun mjesec i godina pojave, kao i maksimalna temperatura u junu 2026. na stanicama na kojima su oboreni rekordi jesu Zvornik, Bijeljina, Trebinje, Doboj, Prijedor, Bileća i Srebrenica, sa razlikom u temperaturi, odnosno u povećanju temperature u prosjeku od 2 stepena. E sad, malo ćemo se preseliti na vikend, kada je trebala da se održi konferencija Beba 2026 u Laktašima. Međutim, zbog najavljenog dana žalosti, ova manifestacija pomjera se za narednu sedmicu, tačnije za 9. jul. To je dakle četvrtak, a u hladovini kod sportske dvorane u Laktašima sa početkom u 19 časova bit će održana manifestacija konferencija Beba 2026. Dakle, od 19 časova je početak, a neposredno prije toga u 18.30 predviđena je registracija učesnika. Pozivaju se sve bebe, roditelji, djeca i građani da prisustvuju prvoj konferenciji Beba u Laktašima. U okviru programa očekuju nas zanimljivi programi, izbor tročlanog predsjedništva Beba, takmičenje Beba u puzanju, takmičenje očeva u brzom preslačenju Beba, kao i niz igara, smijeha, druženja i svega onoga što svakako djetinjstvo nosi sa sobom. Za djecu do 10 godina bit će organizovan i zabavno-rekreativni program Kasperijada, kao i projekcija crtanog filma na otvorenom. Dakle, umjesto planiranog 4. jula, kada je trebalo da se prvobitno održi ova manifestacija zbog dana žalosti, konferencija Beba 2026 pomjerena je za 9. jul, četvrtak, sa početkom u 19 časova.

0: Marketing, Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Božica Mirković.
1: Dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.
0: Dovoljno je da u BiH ostane zamjenik visokog predstavnika, izjavila Cijanović.
1: Jako nevrijeme protekle noći zahvatilo Srpsku, šteta na voću i povrću.
0: U Kataru pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
1: Fudbaleri Norveške, Francuske i Meksika u osmini finala svjetskog prvenstva.
0: Vrijeme danas vrlo toplo, nestabilno i sparno.
1: Amerikanac Luis Krišoke, koji trenutno obavlja funkciju prvog zamjenika visokog predstavnika, imenovan je na sjednici Savjeta za implementaciju mira za vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika.
0: Krišok tu funkciju, kako su naveli u PIK-u, preuzeće danas. Upravni odbor PIK-a se obavezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika, što je prije moguće, sa ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula.
1: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je za Srnu da je očito da je dovoljno da u Bosni i Hercegovini ostane zamjenik visokog predstavnika.
0: Na konstataciju Srne da nije postignut dogovor između Amerikanaca i Evropljana o visokom predstavniku, te da je ona ranije rekla da je dovoljno da ostane zamjenik, Cvijanović je istakla da je očito da je dovoljno, te da je ovdje važna samo jedna stvar, da se ulozi visokih predstavnika pristupilo na jedan drugačiji način od onog koji smo gledali posljednjih 30 godina.
1: Generalni sekretar predsjedništva Bosne i Hercegovine Zoran Đerić upozorio je bošnjačkog člana u toj instituciji Denisa Bećirovića da pitanja u vezi sa Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika imaju međunarodni karakter. U dopisu je istaknuto da još tada, zbog napuštanja sjednice od strane Željke Cvijanović, skrenuo pažnju na kvorum po važećim propisima.
0: Skrenuo sam pažnju da je komisija sastavljena od 5 članova i da nemamo prijedlog člana komisije iz Republike Srpske, čime bi nakon glasanja dobili nepotpuni saziv komisije, što bi izazvalo dalje probleme u radu, piše u Đerićevom dopisu. Đerić je podsjetio da i na postupanje SIPE s kraja prošle godine u predmetu koji se tiče postupanja određenih službenika i rukovodilaca komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.
1: Republika Srpska neće dozvoliti da neko gradi identitet preko srpske nacionalne baštine, izjavio je šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica. Očekuje da poslanici pokažu jedinstvo i podrže veto srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine na sjednici predsjedništva.
2: Pozivam sve ove opozicione stranke da ovo shvate kao važno nacionalno pitanje, ovo nije dnevno političko pitanje kojim on trebaju da nešto dokažu. Oni su nezakonito objavili odluku tu iz januara, nezakonito objavili u službenom glasniku BiH. Znači Željka Cvijanović je bila protiv te odluke, tačka. Ti članovi radne grupe koji su bili iz predsjedništva BiH imenovani, oni su sve vrijeme bili protiv i sve vrijeme su obarali tu odluku i sad su ova dvojica kad su glasali za tu odluku, oni su nezakonito objavili odluku u službenom glasniku.
1: Pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac ide", u subotu 4. jula u Bratuncu biće održano centralno obilježavanje 34 godine od stradanja 3267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča. Obilježavanje počinje svetom arhijerejskom liturgijom koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije. Predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica Branimir Kojić upitao je kakva je to pravda kada svi koji su bijali srpsku nejač danas su slobodni.
3: Svaka majka trebala da bude ista, ali samo su majke Srebrenice, a srpske majke Srebrenice ne želi niko da vidi. Ne možemo ni očekivati da ćemo dočekati pravdu, jer sve ono što se dešava, što nam radi sud Bosne i Hercegovine, sigurno nam ne daje neku nadu. Recimo, ja sam bio na presudi Naseru Oriću i sama činjenica da Sabahudin Muhić, tada drugooptuženi, uđe među nas koji smo bili tu publika i podiže nas kako bi stavio svoju majku, odnosno nanu, babu, šta mu već dođe, podigne srpsku majku i kaže ona će da sjedi ovdje, jer je on tako rekao. Ja sam govorio dakle, da je taj sud ništa drugo do jedna lakrdija.
1: Slušate podnevne novosti. Republiku Srpsku prethodne noći zahvatilo je jako nevrijeme praćeno vjetrom i gradom. Dejstvovala je protivgradna preventiva Republike Srpske i ispaljeno je 157 protivgradnih raketa. Olujno nevrijeme zahvatilo je Trebinje i okolinu. Na području mjesta Lastva padao jak grad koji je nanio veliku štetu na voću i povrću. Poslušajmo izjavu mještanina Zorice Paranos.
4: To je toliko dugo trajalo, toliko, da nema teorija da se ljudi mogu sada oporaviti, da se može vinograd spasiti s nečim i sredstvima, ni prskanjem, ni. Bukvalno nema. Samo su granje ostale.
5: Sve je uništeno. Ništa nije ostalo?
4: Ništa nije ostalo. Sve je uništeno. Sve možemo da počupamo.
1: Jako olujno nevrijeme oštetilo je krov na sportskoj dvorani srednjoškolskog centra u Bratuncu. Vjetar je digao lim sa krova, a kiša je poplavila dvoranu. Nevrijeme praćeno gradom i snažnim vjetrom zahvatilo je i grad Zvornik. Prouzrokovalo je kvarove na elektromreži, a najviše štete je u mjesnim zajednicama Branjevo i Kozluke, gdje je pričinjena materijalna šteta u domaćinstvima, kao i u osnovnoj školi Petar Kočić u Kozluku. Poslušajmo izjave direktora osnovne škole Petar Kočić u Kozluku Ivane Rosić-Kičić i gradonačelnika Zvornika Bojana Ivanovića.
6: Na tom samom prolazu gdje se staklo sručilo i materijalna šteta koja je prouzrokovana jeste značajna, ali svakako u saradnji sa gradonačelnikom Zvornika već smo od jutros aktivno pristupili rješavanju ove sanacije.
7: Negdje oko 6000 domaćinstava ostalo bez snabdjevanja električnom energijom. To se u večernjim časovima već stabilizovalo, posle 20 časova u, da kažem, 95% domaćinstava električna energija došla. Međutim, problem je što je vjetar i grad izazvao veliku štetu, pre svega na domaćinstvima, prvenstveno u mjesnoj zajednici Branjevo, gdje su nam prijavljene najveće štete, također Lokanje, Tabanci, Srednji Šepak.
1: Slušate podnevne novosti. Mađarska naftna kompanija MOL dobila je licencu Američke kancelarije za kontrolu strane imovine pri Američkom ministarstvu financija, kojom je omogućeno da nastavi pregovore sa Gazpromom o kupovini većinskog vlasničkog udjela u NIS-u do kraja ovog mjeseca.
0: Nova licenca važi do 31. jula 2026. godine i omogućava nastavak razgovora o potencijalnoj transakciji u uslovima američkih sankcija koje se odnose na rusko vlasništvo u NIS-u. OFAK je prethodno produžio operativnu licencu naftnoj industriji Srbije za još 30 dana.
1: Američki predsjednik Donald Trump je posljednjih dana razmatrao je mogućnost nastavka vojnih operacija protiv Irana, ali za sad prednost daje pregovorima, objavili su američki mediji.
0: Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da se tehnički razgovori između Vašingtona i Teherana nastavljaju uprkos javnom poricanju Irana da su pregovori u toku, opisujući stav Teherana kao persijsku pregovaračku taktiku. Govoreći o pristupu američkog predsjednika Iranu, Vance je rekao da je administracija spremna da upotrebi vojnu silu kada je to potrebno, ali isključivo radi ostvarivanja jasno definisanih ciljeva.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će danas u Kladarima kod Srpca domaćinstvo Đure Cvića.
0: Na imanju Cvića organizovana je žetva pšenice i javno vaganje poljoprivrednih kultura.
1: Glavni žetveni radovi u Ljevče polju počeli su ranije nego što je uobičajeno. Nakon završetka žetve ječma i uljane repice, kombajni su ušli u parcele pod pšenicom i zobi. Prvi prinosi pokazuju da bi ovogodišnja sezona mogla biti jedna od najuspješnijih, a dobre rezultate najavljuju i agronomi. Opširnije Borislav Švrak.
8: Zadovoljstvo prvim rezultatima pšenice izražava ratar iz Krajišnika Zoran Šukalo.
9: Fino rodila, očekujemo iznad 500 kila po dulumu, odnosno 5 tona po hektaru, i činim se da je rod dobar.
8: Dobri rezultati nisu izostavljeni u proizvodnji zobi. O prvim prinosima ove kulture govori ratar iz Karajzovaca Goran Šušnjar, koji paralelno vrši žetvu pšenice i zobi.
10: To se tiče prinosa, pšenice su dobri, gdje koji odradio agrotehničke uslove, znači koji je pratio plodored, korove, gdje nije voda se zadržavala, tu su neki 6, 7, 8 tona pšenice po hektaru. Što se tiče zob, zob je dobra, 5, 5,5 tona po hektaru.
8: Da će ovogodišnja žetva strnih žita biti iznad prosjeka, potvrđuju stručnjaci resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradiška. Više o očekivanim prinosima govori agronom Nenad Erceg.
11: U maju, junu imali smo dovoljno padavina, negdje od 30 do 40 litara, pa možemo se nadati da će ove godine prinos strnih žita biti veći u odnosu na prosjek zadnjih par godina.
8: Sve veće interesovanje među proizvođačima vlada iza uljarice. Ove godine zasijane su na oko 3800 hektara, a žetva uljane repice već je završena. Zadovoljan prinosom od oko 5 tona po hektaru i kvalitetom roda i proizvođači Cerovljana Ilija Nikolić.
12: Mislim da će biti dobar kvalitet. Ispoštovali smo sve mjere koje su agronomi preporučili, tako da se nadamo da će biti dobar kvalitet.
8: Dobru godinu prema sadašnjem stanju usjeva mogli bi imati i proizvođači kukuruza, najzastupljenije ratarske kulture u Lijevče polju. Međutim, zbog visokih temperatura potrebna je posebna pažnja u narednom periodu. Savjet proizvođačima daje agronom Bojana Panić.
13: Ogledima su se pokazali značajno veći prinosi kada je u pitanju navodnjavanje kap po kap. Jer ipak navodnjavanje tifonima može da ošteti polenova zrna, da dođe do padanja, ali ipak svakako navodnjavanje veoma značajno bilo kod tipa.
8: Većina ratara prožnjaveni rod za sada skladišti, jer otkupna cijena pšenice još nije poznata. Istovremeno očekuju skoru isplatu podsticaja za ovogodišnju ratarsku proizvodnju.
1: Vrtić Nevene Banja Lučkog centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje zatvoren je do petka nakon što se ispostavilo da je određen broj djece pozitivan na salmonelu, rekao je direktor centra Petar Jokanović.
0: Trenutno imamo 16 zaražene djece, a salmonela je naknadno potvrđena i kod jednog vaspitača. Zatvorili smo vrtić na 3 dana i uslovili roditelje da se djeca mogu vratiti u objekat samo ako imaju negativan nalaz na salmonelu. Istakao je Jokanović i naveo da su testirani svi vaspitači, spremači i svi oni koji dolaze u dodir sa hranom. Objekat je dezinfikovan i u njega od petka mogu da uđu samo djeca koja imaju 3 uzastopna negativna nalaza, rekao je Jokanović.
1: Fudbaleri Norveške, Francuske i Meksika plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva. Aleksandra Perić.
14: Fudbaleri Francuske pobijedili su Švedsku rezultatom 3-0 u meču 16. finala svjetskog prvenstva. Dvostruki strelac bio je Kylian Mbappe, koji se sa 6 postignutih golova izjednačio s Leo Messijem na listi najboljih.
15: Ne, zanima me takmičenje sa Messijem. Cilj je da pomognem timu, da igramo dobro i pobjeđujemo. Idemo utakmicu po utakmicu sa nadom da ćemo doći do one posljednje 19. jula. Lijepo je postizati golove, a siguran sam da će ih još postići i Messi. Sada razmišljam o narednom protivniku.
14: Norveška je pobjedila obalu Slonovače rezultatom 2-1. Usa i Haaland bili su strilci za Norvešku, dok je Amad Diallo postigao pogodak za obalu Slonovače. Selektor Norveške Stale Solbakken.
15: Kao što sam i očekivao, bila je tjesna utakmica. Oni su imali svoje šanse, mi smo imali svoje. Problem je bio što smo im dozvolili dosta ubacivanja sa krila i mnogo kornera. Imali su svoje dobre periode, ali imali smo i mi i najvažnije u samom finišu utakmice.
14: Selekcija Meksika jutros je sa 2-0 savladala Ekvador. Večeras ćemo saznati još 3 učesnika osmine finala. Program od 18 časova otvaraju selekcija Engleske i Demokratske Republike Kongo. Fudbaleri Belgije i Senegala na teren će od 22 časa. Bosna i Hercegovina igraće protiv Sjedinjenih Američkih Država od 2 časa ujutro. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Grka Stefanosa Tsitsipasa u drugom kolu Wimbledona. Ovaj duel neće početi prije 18 časova. Đoković je 8. teniser svijeta, dok se Tsitsipas nalazi na 87. mjestu ATP liste. Srpski i grčki teniser su odigrali 14 međusobnih duela u karijeri, a Đoković vodi sa 12-2 u pobjedama.
1: Za danas su na prostoru Bosne i Hercegovine aktivna 2 meteo alarma, jedan je aktivan zbog vrućine, a drugi zbog mogućeg nevremena. Detaljnije podatke o vremenu reći će nam Milica Đorđević. Dobar dan.
16: Dobar dan, pozdrav vama svima koji nas slušaju. Dobro ste započeli, dalje na snazi upozorenje za visoku temperaturu, a i zatim i za moguće lokalne nepogode, s tim što je temperatura danas ipak nešto niža u odnosu na prethodne veoma tople dane, tako da nivo upozorenja više nije crveni kao što je bio do juče. Danas nešto niža temperatura, uz promenljivo oblačno vreme, uz povremenu kišu, pljusku je sa grmljem, koji trenutno pada i samo ponegde na istoku, u većini krajeva je suvo, relativno toplo i sparno vreme. U popodnevnim časovima biće uslova za pljusku sa grmljenom i lokalne nepogode ponegde, to znači da u kraćem intervalu može biti nešto jačih pljuskova, jak vetar i pojava grada ponegde. To će biti češće uglavnom od jugozapada ka jugu i jugoistoku. Jača promjena vremena se očekuje večeras i noćas. Prvo će na krajnjem severu krenuti jaka kiša, pljuskovi, grmljevina, jak dolovni vetar, a u noćnim satima od šire regije oko reke Save će se ove padavine širiti dalje ka istoku, tako da će sutra ujutru većini kraja biti sa jakom kišom i ujedno i znatno hladnije, čime će se završiti ovaj prvi jaki toplotni talas. I Banja Luci u prvom delu dana sunčano vreme, toplo, ali ne kao prethodnih dana, popodne nestabilno moguća kratkotrajna kiša, a u Banja Luci jače padavine se tako očekuju u noćnim satima, uglavnom i za ponoć. Pre toga maksimalna temperatura danas uglavnom od 28 do 35 stepeni, na jugu stepen 2 toplije i do 37-8. U Banja Luci maksimalno uglavnom oko 32. Trenutno niža temperatura malo nego prethodnih dana, Mrkonjić, Han, Pjesak imaju 21 stepen, 23 Srebrenica, 24 Višegrad, 26 Foča, 27 Bileća, Doboj, 28 Novi Grad, Ribnik, u Banja Luci je 29, toliko imaju Prijedor, 30 Bijeljina i 31 Trebinje.
1: Zahvaljujemo Milici Đorđević za informacije o vremenu. Podnevne novosti su završene. Podsjećamo na važnije vijesti.
0: Dovoljno je da u BiH ostane zamjenik visokog predstavnika, izjavila Cvijanović.
1: Jako nevrijeme protekle noći zahvatilo srpsku, šteta na voću i povrću.
0: U Kataru pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
1: Fudbaleri Norveške, Francuske i Meksika u osmini finala svjetskog prvenstva.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremila Gostimir Kajeskić, urednik Valentina Knežević. Hit dana radi.

barove. Dolje neki klinac na klaviru našu pjesmu svira i to me grozno šicira. Mazni glas me pita, imaš vilu iznad Zagreba ili autostan.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši oglašava prijem u radni odnos dva radnika na poslovima utovara komunalnog otpada. Zainteresovani kandidati prijave mogu dostaviti lično u prostorije preduzeća ili putem pošte. Više informacija na telefon 066 716 526.
2: Vremenska prognoza.
3: Da, evo, 13 časova 51 minut u nastavku i za sam kraj poslušat ćemo i vremensku prognozu za drugi po redu julski dan. Meteorolozi nam za sutra najavljuju, pa hajde da krenemo zapravo od noćas. Dakle, noćas, sutra ujutru i prije podne. Na sjeveru jaka kiša i pljuskovi sa grmljavinom, očekuju se i lokalne nepogode uz jak vjetar i obilnije padavine u kratkom periodu. Doći će i do osvježenja uz pad temperature od oko 10 stepeni u odnosu na prethodne dane. A na jugu i jugoistoku ostaje toplije uz sunčane periode i pljuskove sa grmljavinom ponegdje. Vjetar umjeren do jak sjevernih smjerova, ujutru na sjeveru ponegdje i olujni udari. Minimalne temperature vazduha od 14 do 21, a maksimalne od 22 pa do 27. U Laktašima noćas, sutra ujutru i prije podne jaka kiša i pljuskovi sa grmljavinom, a noćas se očekuju i lokalne nepogode uz jak vjetar i obilnije padavine u kratkom periodu. Od sredine dana padavine sve slabije, pa će u jednom trenutku i prestati, a popodne se očekuje suvo vrijeme. Vjetar umjeren do jak sjeverozapadni, minimalna dnevna temperatura 19 stepeni, a ujutru, odnosno nakon nešto svježijeg jutra, slijedi i maksimalna dnevna temperatura koja će da se mjeri do 25 stepeni. Za kraj ćemo vas još informisati da će doći i do prekida u snabdijevanju električnom energijom. Da, dakle, obavještavaju se potrošači električne energije da će zbog radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije 2.7. od 9 do 16 časova, a bez struje će biti dio naselja Gornja Slatina, zatim trafo područja trafostanice Đukići 2, trafostanice rezervoar Gornja Slatina i trafostanica Gornja Slatina. Ovu informaciju imate i na našem portalu radiolaktaši.com. Hvala vam što ste vašu pažnju i povjerenje posvetili upravo frekvenciji 90,3 i jutarnjima, onda i otvorenom programu Radija Laktaši. Ugodan ostatak dana želi vam ekipa našeg radija. Pozdrav!
2: Vremenska prognoza.

ravno na me. Kad je stari uparkirao u bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla u mašice. Stari otišao u granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašći i jugo 45.

Uvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

pučinama kvara, na nježnu ljepu zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju put.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Božica Mirković.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku poslušajte.
0: Američki diplomata i supervizor za Brčko, Luis Krišok, stupio na dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH.
1: Dodik, treba provjeriti da li aneks 10 Dejtonskog sporazuma predviđa postojanje vršioca dužnosti visokog predstavnika.
0: Parlamentarne stranke podržat će veto Cvijanovićeve na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Trebalo da reaguje ranije, ističe opozicija.
1: Iako nevrijeme zahvatilo Srpsku protekle noći, najteže bilo u Bratuncu, Zvorniku i Trebinju.
0: Večeras ćemo saznati još tri učesnika osmine finala svjetskog fudbalskog prvenstva.
1: Meteorolozi upozoravaju na lokalne nepogode u Republici Srpskoj, sutra jača kiša i završetak toplotnog talasa. Američki diplomata i supervizor za Brčko distrikt, Luis Krišok, stupio je na dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH. Ova funkcija do sada nije postojala. Republici Srpskoj se očekuje da se vršilac dužnosti biti prelazna faza na konačno zatvaranje OHR-a. Napominju da se odluke moraju donositi legitimno putem izabranih predstavnika tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. U prilogu Milene Bjelica.
2: Nakon što Sjedinjene Američke Države i Evropska unija nisu uspjele da se dogovore oko imena novog visokog predstavnika, Savjet za sprovođenje mira odlučio je da Luis Krišok kao dosadašnji zamjenik preuzme rukovođenje OHR-om u svojstvu vršioca dužnosti. Prema navodima PIK-a, novi visoki predstavnik mora biti imenovan najkasnije do 14. jula. Krišok je preuzimajući dužnost izrazio zahvalnost na povjerenju koje mu je ukazao Upravni odbor PIK-a.
3: Provodit ću ovaj mandat u skladu sa opštim okvirnim sporazumom za mir i ovlaštenjima povjerenim visokom predstavniku. Nastavljamo da se fokusiramo na očuvanje mira i stabilnosti, pružanje podrške institucijama BiH te osiguranje potpunog poštivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavnog poretka u BiH.
2: Krišok je prvi američki diplomata koji će biti na funkciji visokog predstavnika. Stav Republike Srpske je da bi odlučivanje u BiH trebalo da bude plod dogovora legitimnih predstavnika tri naroda, ističu premijer Srpske Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik.
4: Jedini mogući normalan način razgovora bez tutora, bez nekoga ko na bilo kakav način može da utiče na bilo kakva dešavanja, a sve ono što je radio Schmidt, to ne postoji nigdje u okruženju.
3: Dosadašnji visoki predstavnici unijeli su mnogo nereda i narušili odnose, stoga je krajnje vrijeme da se BiH oslobodi tutorstva. Treba provjeriti da li aneks 10 Dejtonskog sporazuma predviđa postojanje vršioca dužnosti visokog predstavnika.
2: Neusaglašavanje oko novog visokog predstavnika pokazuje zategnute odnose Amerike i Evropske unije po pitanju BiH. Dok SAD više ne žele intervencionizam, Evropska unija zagovara ostanak OHR-a i maksimalnu upotrebu takozvanih bonskih ovlaštenja. Za protektorat i krizu u BiH kriva je isključivo Evropska unija, smatra stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluža.
5: Evidentan konflikt između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Evropska unija u stvari trebala bi Bosna i Hercegovina da zaživi kao jednog svog partnera, zemlju koja će da bude u njenom sastavu, a ne kao oruđe za obračun sa Sjedinjenim Američkim Državama.
2: Republika Srpska imenovanje Krišoka vidi kao prelaznu fazu ka zatvaranju OHR-a. Politikolog Bojan Šolaja i pravnik Ognjen Tadić.
6: Ono što je dobro u svemu ovome je da Sjedinjene Američke Države danas imaju jedan potpuno drugačiji pristup u odnosu i na Evropsku uniju, ali u odnosu na ono kako je Bosna i Hercegovina u tom smislu do sada funkcionisala. Potpuno suprotno od onoga kako je to radio nelegalni Kristijan Schmidt, ali i suprotno onome kako su to prethodno radili visoki predstavnici.
7: A to što velike sile nisu uspjele da se dogovore oko nekih rješenja, ne shvatamo kao razlog da ostane ovdje visoki predstavnik, nego shvatamo kao poruku da neke od sila ne mogu da se pomire s tim da je kraj ovakvom modelu upravljanja Bosnom i Hercegovinom.
2: Iz Republike Srpske pozdravljaju odlazak Kristijana Schmidta, koji je BiH navode nanio veliku štetu. Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac kaže da njegov odlazak predstavlja kraj nelegitimne političke epizode i gaženja međunarodnog i domaćeg prava.
1: Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Evropske komisije, Kaja Kallas, doputovala je danas u službenu dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini.
0: U Sarajevu je razgovarala sa članovima predsjedništva Željkom Cvijanović i Denisom Bećirovićem, a ovo je treća po redu posjeta Kalasove u posljednjih godinu i po dana. Za sutra je planiran susret sa predsjedavajućom savjeta ministara BiH Borenom Krišto, kao i posjeta vojnicima Eufora u bazi Butmir.
1: Sve parlamentarne stranke iz Republike Srpske najavljuju da će podržati veto srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. U pokretu Sigurna Srpska smatraju da je Cvijanovićeva trebalo reagovati u januaru ove godine kada je predsjedništvo donijelo odluku kojom se vraćaju članovi stranci u komisiju i kojom su prostom većinom može donijeti odluka. U SNSD-u poručuju da pokret hvali odluku iz predsjedništva 2016. koju je potpisao tadašnji srpski član predsjedništva Mladen Ivanić, a ne vide da je ona bila oročena na godinu dana. Postavljaju pitanje zašto je Ivanić pristao na vremensko ograničenje odluke. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović ističe da će svi odgovore dobiti na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Poslušajmo Zoranu Marković.
8: Niko od stranaka u Republici Srpskoj ne želi i strance u ovoj komisiji i niko ne želi da se odluke mogu donositi preglasavanjem. Šef kluba SNSD u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica navodi da se neće dozvoliti da neko gradi identitet preko srpske nacionalne baštine.
9: Očuvanje nacionalnih spomenika je izuzetno važna i za nas i za očuvanje našeg identiteta, nasljeđa, kulturne bašte, tradicije i da ne dozvolimo da na području čitave Bosne i Hercegovine, ne samo Republike Srpske, ono što je naše da postane vlasništvo drugih naroda i posebno su tu agresivni, da kažem, Bošnjaci, tu je sad posebno Bećirević.
8: I u opoziciji smatraju da je ova komisija od posebnog značaja. Podržat će veto, ali i navode da nisu dobili odgovore zašto je članom 5 odluke o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika omogućen povratak stranaca u institucije BiH, zašto se pristalo na princip odlučivanja prostom većinom i zašto se nije reagovalo u januaru kada je donesena ta odluka. Lider pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković, zatražio je hitno odgovore.
10: Neki ljudi iz kabineta Bećirovića, Komšića i Željke Cvijanoviću sjeli i rekli mi mijenjamo ovu fantastičnu odluku iz 2016. godine koja kaže nema stranaca, koja kaže ne može niko preglasat nikog, mora konsenzus. I u januaru je došlo na predsjedništvo. I ta odluka je prošla, koja vratila strance i reći će odluku donosimo prostom većinom, od 5 članova 3 donose. Naše pitanje je zašto ste u tom učestvovali, zašto ste mijenjali odluku i zašto niste uložili veto kad je trebalo.
8: Premijer srpski Savo Minić navodi u objavi na X-u da Stanivuković hvali Mladena Ivanića i odluku predsjedništva iz 2016. a ne vidi da je ona oročena.
11: Pitanje za njega je zašto je Ivanić vremenski ograničio odluku i produžio ovaj problem, s obzirom na to da je tada imao povoljniji odnos snaga iz Federacije BiH u predsjedništvu nego što je danas. Inače, sramota je što neko ko se grlio sa Kristijanom Šmitom po Banja Luci daje sebi za pravo da za nepostojeću izjavu optužuje srpskog člana predsjedništva. Suština je da Narodna skupština, zahvaljujući vetu gospođe Cvijanović, ima priliku da sruši sve višemjesečne manipulacije u predsjedništvu BiH u vezi Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
8: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović navela je da će svi odgovore dobiti na zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske.
12: U međuvremenu mogli bismo postaviti i pitanje zašto je Mladen Ivanić, kad je imao povoljno okruženje u predsjedništvu, ograničio odluku o transferu na domaće vlasti na 12 mjeseci. Mogao je u cijelosti riješiti stvari i poštediti nas svih daljih zloupotreba o ovom pitanju. A o odluci iz januara ćemo također pričati i o kakvim se sve prevarantskim metodama ljudi služe da bi potpisali i objavili odluku koja nije bila konačna.
8: Bošnjački političari osporavaju veto Željke Cvijanović jer smatraju da nije riječ o predmetu koji ima međunarodni karakter. Da ima pravo na veto potvrđuje i dopis generalnog sekretara predsjedništva Zorana Đerića u kojem upozorava Denisa Bećirovića da pitanja u vezi sa Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika imaju međunarodni karakter.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske neće dozvoliti nikakve napade na zvaničnike Republike Srpske, posebno ne na Milorada Dodika, kojeg je narod u Republici Srpskoj više puta birao kao svog legalnog predstavnika.
0: Policijski službenici preduzeće sve potrebne mjere i radnje u cilju njegove zaštite, a posebno u kontekstu javno izrečenih prijetnji Bakira Izetbegovića prema Miloradu Dodiku o pominjanju oružane sile, ističe se u saopštenju ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, Željka Budimira. Pozivamo sve političke aktere da se uzdrže od neodgovornih i opasnih izjava, te da svojim djelovanjem doprinose miru, stabilnosti i međusobnom uvažavanju, navodi se u saopštenju.
1: Fotografije ubijene srpske djece, žena i staraca iz Podrinja bit će danas postavljene duž magistralnog puta Srebrenica-Bratunac s ciljem da se predstavnicima međunarodne zajednice koji budu išli na pomenu Potočara 11. jula, a koji neće biti na pomenu Bratuncu 4. jula, ukaže na to da su Srebrenici i okolini stradali i Srbi.
0: U Bratuncu će 4. jula biti obilježena godišnjica početka stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču od 1992. do 1995. godine. Kome će služiti patrijarh Srpski Porfirije uz sasluženje mitropolita Dabrobosanskog Hrizostoma i više arhijereja. Skup će biti održan pod motom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".
1: A gradonačelnik Brčkog distrikta Siniša Milić proglasio je 4. i 11. juli danima žalosti na području distrikta povodom obilježavanja godišnjice stradanja u proteklom ratu.
0: Dan žalosti 4. jula proglašen je povodom obilježavanja stradanja u Srednjem Podrinju i Birču, a 11. jula u znak sjećanja na stradanja u Srebrenici.
1: Ranko Debevec, razrešene dužnosti predsjednika suda BiH, saopštio je Visoki sudski tužilački savjet Bosne i Hercegovine.
0: Odluku je donijela prvostepena disciplinska komisija VSTS-a u disciplinskom postupku kojom je utvrđena disciplinska odgovornost Debevca, izrečena disciplinska mjera razrješenja od dužnosti sa pozicije i predsjednika i suda BiH.
1: Opozicionim strankama u Republici Srpskoj ostalo je još samo 5 dana da se dogovore o zajedničkim kandidatima za predstojeće opšte izbore. U Bijeljini se danas održava sjednica glavnog odbora Srpske demokratske stranke. U međuvremenu lider pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković poručio je da ako SDS ne prihvati njihove prijedloge u zajedničkom djelovanju na predstojećim izborima, da će u nedjelju objaviti kandidaturu za predsjednika Republike Srpske. Stanivuković kaže da poruke koje dolaze od strane SDS-a nisu korektne i da u svemu vidi nedostatak poštovanja.
13: Mi pokrećemo jedan novi proces i moram reći da ćemo evo narednih par dana krenuti sa jednim novim možda prijedlogom i to će biti naš posljednji pokušaj za konsenzus. Ako si to ne shvati ozbiljno, 99% ja sam u nedjelju u 19:00 kandidat za predsjednika.
1: Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Rezultati javnog vaganja prinosa pšenice u kladarima kod Srpca ukazuju na visok rod u oglednim parcelama. Ovo je rekao načelnik za oglede u resoru za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi pri resornom ministarstvu Aleksandar Majkić. Ostvareni prinosi kreću se od 9 do 10 tona po hektaru. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izrazio je zadovoljstvo dobrim rezultatima ovogodišnje žetve pšenice i očekuje da će ova biti jedna od boljih godina kada je riječ o poljoprivrednoj proizvodnji. Minić navodi da je ove godine 1.500 hektara više zasijane pšenice, što, kako je rekao, znači da će i rod biti veći.
14: I ono što treba napomenuti da ove godine imamo preko 1.500 hektara više zasijane pšenice, što znači da ćemo imati veći rod. Imamo u sistemu premiranja preko 27.500 hektara, što znači nikada više premirane pšenice, a generalno imamo sjetvenih površina oko 43.000 hektara, što znači kada je u pitanju ova vrsta poljoprivredne proizvodnje da imamo rast, što je izuzetno dobro, i da imamo izuzetno dobar kvalitet.
1: Na oglednim poljima pšenice u Bijeljini resurs za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske počeo je skidanje prinosa sa parcela poljoprivrednog dobra Semperija. Zasijano je više od 50 novih sorti, a one sa najboljim prinosima će biti preporuka poljoprivrednim proizvođačima za narednu sjetvu, zabilježio Dražen Glišić.
15: Na parcelama PDS Ember je ogledno polje sa više od 50 sorti pšenice. Prilično je dobro i reprezentativno, saopštili su nadležni iz resornog ministarstva. Većina tih sorti pšenice tek dolaze na naše tržište. Aleksandar Majkić, načelnik odjeljenja za oglede u resoru za pružanje stručnih usluga.
16: Ovo je naše prvo vaganje za ovu godinu, za ovu sezonu i sad po prvim odvagama možemo da kažemo da smo jako zadovoljni. Prinosi će biti sigurno od 8 do 10 tona, možda ponekad bude i jača, što je za ovu godinu, čini mi se, dobro.
15: Dražen Jović, šef službe ratarske proizvodnje u PDS Emberija.
17: Mimo ovog ogleda na PDS Emberiji, ogledi su se radili i na drugim tipovima zemljišta, tako da naravno da neće biti isti prinos u Novom Selu ili u Ljeskovcu ili u Brocu, ili čak da ne govorimo gore o Pravuljama, Suvo polje i ostala zemljišta. Tako da imamo jednu kompletnu analizu.
15: PDS Emberija godinama unazad obavlja oglednu sjetvu strnih žita i kukuruza u saradnji sa resornim ministarstvom. Ove godine na više od 10 hektara. PDS Emberija je ove godine zasijala 550 hektara pšenice, a uljane repice 350 hektara, čiji je prinos od 2,5 do 4,5 tone.
1: Vijesti iz infrastrukture i energetike. Srbija će nastaviti snažno da ulaže u infrastrukturno povezivanje sa Republikom Srpskom, a radi efikasnije realizacije zajedničkih projekata bit će formirane zajedničke radne grupe. Ovo je dogovoreno danas u Beogradu na sastanku ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijevića i ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Zorana Stevanovića.
0: Sastanak je održan kao nastavak razgovora predsjednika vlade Srbije Đure Macuta i predsjednika vlade Srpske Save Minića sa fokusom na operativnu realizaciju zajedničkih razvojnih inicijativa.
1: Dubravka Đedović-Handanović, ministarka rudarstva energetike Srbije, izjavila je da je Kosunis i MOL dobile od američkog OFAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi se završili pregovori o prodaji ruskog udjela. Sve strane, kako je rekla, gube strpljenje u ovom procesu, kao i da je Srbija uradila sve što je do nje da ne bi kamen bila spoticanja.
0: I u narednih 30 dana da damo još jednu šansu da vidimo da li će se pregovori između ruskih vlasnika i mađarskog MOL-a uspješnije okončati, poručila je Đedović-Handanović.
1: Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić razgovarao je danas u Istočnom Sarajevu sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva Ljubišom Ćosićem u podršci vlade Republike Srpske razvoju malih i srednjih preduzeća na teritoriji grada Istočno Sarajevo. Ministar Bubić je nakon sastanka naglasio da je za subvencije privrede u ovoj godini vlada izdvojila 45 miliona maraka, a gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić dodao je da će samo na prostoru Istočnog Sarajeva privrednici dobiti 30 miliona maraka podrške vlade Republike Srpske.
18: Jedan vid posjeća subvencija za mala i srednja preduzeća već je završen. Tu je subvencionisano preko 400 subjekata, to je duplo više nego prošle godine. Budžet je sa 2,5 miliona povećan na 5 miliona, tako mislim da i dolazimo do informacija da su svi koji su aplicirali jako zadovoljni sa onim sredstvima koji su ove godine dobili.
19: Iznos sredstava koji će u ovoj godini biti blizu 30 miliona konvertibilnih maraka koji idu direktno u podršku ovom sektoru od strane Ministarstva privrede i preduzetništva govori o tome koliko je samo ministarstvo posvećeno tome i ja se nadam da oni privredni subjekti sa područja grada Istočno Sarajevo sa naših 6 opština koji jesu aplicirali na kvalitetan način sa kvalitetnim projektima ispunjavaju sve uslove, siguran sam da će i dobiti podršku.
1: Iako nevrijeme praćeno vjetrom i gradom zahvatilo je protekle noći Republiku Srpsku, najteže je bilo u Bratuncu, Zvorniku i Trebinju. Načinjena je materijalna šteta na objektima i poljoprivrednim kulturama. Dejstvovala je i protivgradna preventiva Republike Srpske od poslije podnevnih časova sve do 1 čas poslije ponoći. Ispaljeno je 157 protivgradnih raketa. U prilogu Aleksandra Javorca.
20: Jako olujno nevrijeme sa kišom, vjetrom i gradom prouzrokovalo je oštećenje na krovnoj konstrukciji sportske dvorane srednjoškolskog centra u Bratuncu. Vjetar je digao lim sa krova, a kiša je poplavila dvoranu. Radnici škole od sinoć izbacuju vodu. Direktor ovog centra, Radenko Mičić, kaže da će šteta koja je pričinjena na parketu i krovu biti procijenjena u narednim danima.
4: Mi sa krovom imamo inače problema već dugi niz godina. Juče je, znači, u toku dana, predveče u stvari, bio malo jači vjetar koji je podigao ove limove. Sinoć smo intervenisali koliko smo mogli, tako da vidjet ćemo šta će biti. Nadamo se samo lijepom vremenu ovih narednih dana.
20: Nevrijeme praćeno gradom i snažnim vjetrom zahvatilo je i grad Zvornik. U mjesnim zajednicama Branjevo i Kozluk pričinjena je materijalna šteta u domaćinstvima kao i osnovnoj školi Petar Kočić u Kozluku. Direktor škole Ivana Rosić-Kičić i gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović.
21: U tom trenutku jednom se desila situacija da je izbijen ovaj svjetlarni koji upravo vidite, koji je veliki površin, izuzetno je težak i staklo se sručilo. Sreća u svemu tome jeste da nije bilo đaka ovdje, niti bilo ko od zaposlenih. Materijalna šteta koja je prouzrokovana jeste značajna, ali svakako u saradnji sa gradonačelnikom Zvornika već smo od jutros aktivno pristupili rješavanju ove sanacije.
22: Problem je što je vjetar i grad izazvao veliku štetu, pre svega na domaćinstvima, prvenstveno u mjesnoj zajednici Branjevo, gdje su nam prijavljene najveće štete, također Lokanje, Tabanci, Srednji Šepak.
20: Nevrijeme je prouzrokovalo kvarove na elektromreži na području Zvornika. Svi kvarovi uspješno su otklonjeni i dalekovodi su ponovo pod naponom. Olujno nevrijeme zahvatilo je Trebinje i okolinu. Na području mjesta Lastva padao je jak grad koji je načinio veliku štetu na voću i povrću. Zorica Paranos.
23: To je toliko dugo trajalo, toliko, da nema teorija da se ljudi mogu sada oporaviti. Da se može vinograd spasiti s nečim i sredstvima, ni prskanjem. Ni. Bukvalno nema. Samo su granje ostale. Ništa nije ostalo, sve je uništeno, sve možemo da počupamo.
20: Hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je za danas upozorenje na lokalne nepogode za cijelu Republiku Srpsku.
1: Upravni odbor Fonda solidarnosti odobrio je više od 1 000 000 maraka za hitne intervencije i pruženjem podrške u vanrednim okolnostima. Opština Petrovo odobreno je 650.000 maraka za pomoć devetočlanoj porodici Petković iz Petrova, koja je u požaru ostala bez porodične kuće.
0: Više od 852 hiljade biće isplaćeno za poslovne subjekte koji nisu naplatili korisnicima 10 feninga po prodatom litru naftnih derivata. Za prevazilaženje posljedica izazvanih afričkom kugom odobreno je više od 121 hiljade maraka.
1: Banja Lučke i vrtić Neven privremeno je zatvoren nakon što su se kod djece pojavili potvrđeni slučajevi salmonele.
0: Od 23 testirane djece na salmonelu je bilo pozitivno 15 djece i jedan vaspitač, potvrdio je Petar Jukanović, direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka. Iz Doma zdravlja Banja Luka saopšteno je da su sva djeca na kućnom liječenju i da se osjećaju dobro. Uzrokovane su sve površine u vrtiću i svi nalazi su negativni.
1: Julski upisni rok u srednje škole u Republici Srpskoj počeo je danas, a priliku za upis imaju budući srednjoškolci koji nisu obezbijedili mjesto u junskom roku. Nakon prvog upisnog roka u 91. srednjoj školi širom Republike Srpske ostalo je 1935 slobodnih mjesta, dok je svih planiranih mjesta popunjeno u samo 11 škola. Prijave za julski upisni rok traju do 3. jula. Prema podacima Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, u junskom upisnom roku upisana su 8143 učenika, od kojih ukupno 8652 prijavljena. U prilogu Božidarke Kuvalja-Bašić.
24: I ove godine budući srednjoškolci najveće interesovanje pokazali su za smjerove iz oblasti ekonomije, prava i trgovine, elektrotehnike i zdravstva. Da interesovanje za ova zanimanja ne jenjava potvrđuje i primjer Doboja, gdje su ekonomska i medicinska škola već u junskom upisnom roku popunile sva planirana mjesta. Posebno iznenađenje ovogodišnjeg upisa predstavlja i Dobojska gimnazija, za koju je vladalo veće interesovanje nego što je bilo predviđeno planom upisa, rekla je predsjednica aktiva direktora Srednje škola regije Doboj Tijana Vasiljević-Stokanić.
25: Sve ostale škole imaju još uvijek poneka slobodna mjesta. Tehnička škola je uspjela da upiše
2: sva zanimanja četvrtog stepena, ostao je još mali broj za treći stepen.
24: Upisom u prvom upisnom roku zadovoljni su i na području Semberije. Sva mjesta su popunjena i u ekonomskoj školi u Bijeljini i tehničkoj školi Mihajlo Pupin. Istakao je predsjednik aktiva direktora srednjih škola regije Semberija Duško Đurić i dodao.
3: Nešto malo upisnih mjesta ostalo je u gimnaziji, raduje nas povratak interesovanja za gimnaziju. Malo više upisnog prostora ostalo je u poljoprivrednoj medicinskoj školi u Bijeljini. Pozivamo učenike i roditelje da odlučuje neka od zanimanja koja su tamo, postoje tamo i deficitarna zanimanja. Također manji broj upisnih mjesta ostao je za upis u srednjoj stručnoj školi u Janjici i mislim 10 mjesta i u muzičkoj školi u Bijeljini.
24: Načelnik odjeljenja za srednje obrazovanje i vaspitanje u resornom ministarstvu Tijana Rađević-Drljača kaže da je u junskom roku upisano 8143 učenika od ukupno 8652 prijavljenih.
5: U gimnazije je upisano 1186 učenika, u zanimanja četvrtog stepena upisano je 6779 učenika u srednje stručne i tehničke škole, a u zanimanja trećeg stepena 1364 učenika, dok u deficitarna zanimanja upisan je 561 učenik.
24: U julskom upisnom roku budući srednjoškolci mogu konkurisati za 1935 slobodnih mjesta u srednjim školama širom Republike Srpske. Prijave traju do 3. jula, dok će konačne rang liste upisanih učenika biti objavljene 17. jula.
1: U namjeri da vozačima olakša nabavku tag uređaja, time popularizuje korištenje usluge elektronske naplate putarine, i javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske otvorilo je prodajno mjesto u sjedištu preduzeća. Korisnici će na ovom mjestu moći da kupe tag uređaje, dopune pretplatničke račune i dobiju sve neophodne informacije za korištenje elektronske naplate putarine. U prilogu Milane Đurđić.
6: Uvođenjem tag uređaja nastoji se olakšati pristup elektronskoj naplati i olakšati putovanje svim vozačima, rekao je direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković. Od prije mjesec dana tag iz Srpske važi u Srbiji.
7: Zbog jeftinije usluge i brže prolaska na samim naplatnim stanicama, mi smo obećali da ćemo priličiti otvaranje kancelarija za nabavku tagova. Ova kancelarija će raditi radnim danima od 8 do 18, a isto tako i subotom od 8 do 14 časova će raditi ova kancelarija.
6: Početkom sezone godišnjih odmora, kada mnogi kreću na duža putovanja, iz Automoto Saveza Republike Srpske apeluju na vozače da prije polaska provjere tehničku ispravnost vozila i obaveznu opremu. Svake godine sprovodi se i preventivna aktivnost "Putuj bezbjedno na odmor", dodao je Predrag Likokur iz Automoto Saveza.
25: Kontrolni pregled obuhvata jedan mali tehnički, da tako kažemo, pregled, gdje pregledamo i pneumatike i sjedlosne signalne uređaje, zatim kočiono ulje, rashladnu tečnost, stanje akumulatora, plinsku instalaciju koliko je vozilo posjeduje, jedan vizualni pregled, tako da ukoliko zaista ima neki nedostatak, trudimo se da vozačima ukažemo na to i da ih uputimo na to kako da to najlakše i najbrže, da tako kažem, otklone.
6: Sagovornici podsjećaju da se dobrom pripremom vozila i odgovornim ponašanjem u saobraćaju znatno povećava bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, dok elektronska naplata putarine dodatno doprinosi bržem i jednostavnijem putovanju.
1: Iz kulture, ovogodišnji 61. Kočićev zbor biće održan od 27. do 31. avgusta uz bogatiji kulturni program i veći akcenat na književnost, umjetnost i satiru. Program će biti održan na više lokacija u Banja Luci, kao i u Kočićevim rodnim Stričićima, gdje će biti upriličana centralna manifestacija. U prilogu Mirine Grabež.
26: Kočićev zbor nije samo čuvar sjećanja na lik i djelo Petra Kočića, već i jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Srpskoj, koja njeguje književnu tradiciju i kulturni identitet, povezujući različite generacije kroz bogat umjetnički i književni program. istakao je zamjenik predsjednika organizacionog odbora Borivoje Golubović. Biće raspisan i konkurs za dodjelu Kočićeve nagrade.
8: Početak manifestacije će biti u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci. Dva dana poslije toga u Narodnom pozorištu Republike Srpske će svakako da bude upriličena i dodijeljena nagrada laureatima. Naravno, centralni događaj u Stričićima.
26: Povodom 110 godina od smrti Petra Kočića, ovogodišnji zbor donosi novi koncept. Namjena organizatora je da dio programa iz kulturnih institucija preseli na gradske ulice i trgove, kako bi sadržaj bili dostupni široj publici. Predstavit će se brojni glumci i književnici iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, kaže direktor Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske Ljiljana Zečić.
9: Želja ove godine je da se Kočićev zbor nekako više izvede na i ova manifestacija na ulice grada Banja Luke. To ćemo svakako ove godine i uraditi sa glumcima, sa književnicima koji će na različitim pultovima u gradu recitovati, govoriti Kočićevu prozu u stihu, govoriti dijelovi iz Kočićevih dijela.
26: U okviru 61. Kočićevog zbora bit će organizovane i radionice, izložbe, promocije knjiga, kao i brojni drugi kulturni sadržaj.
1: Za večeras planirano otvaranje tradicionalne manifestacije Ljeto na Vrbasi, jednog od simbola ljeta u Banja Luci, odgođeno je za sutra zbog najavljenih vremenskih neprilika. Gordana Prtina.
10: Ovogodišnje Ljeto na Vrbasu donosi novi koncept i prošireni program, a brojne lokacije uz Vrbas i širom grada bit će domaćini sportskih, kulturnih, zabavnih i rekreativnih sadržaja. Manifestacija će zvanično biti otvorena sutra, 2. jula, kada će za posjetioce svoja vrata otvoriti i potpuno obnovljena Kula 1 na tvrđavi Kastel. Tokom jula mjeseca građane i posjetioce očekuju koncerti, filmske projekcije, aktivnosti na vodi, radionice, sportska takmičenja, sadržaj za djecu i brojni drugi programi koji će obilježiti ovogodišnje Ljeto na Vrbasu. Minja Šurlan, direktorka turističke organizacije Republike Srpske.
11: Predstavljamo film koji prati upravo 73 godine Ljeta na Vrbasu. Tu su čuvari koplja Sveti Georgije. Biće različite faze prateći istoriju Kastela kao simbola grada, ali i Vrbasa. Zatim, upravo zahvaljujući saradnji između turističke organizacije grada Banja Luka i radio televizije Republike Srpske, zajednički projekat, film.
10: Banja Luka će i ovog ljeta živjeti u svoju rijeku, nastavljajući tradiciju dugu više od 7 decenija.
1: Večeras ćemo saznati još 3 učesnika osmine finala svjetskog fudbalskog prvenstva. Novak Đoković večeras protiv Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
12: Fudbaleri Engleske i Demokratske Republike Kongo od 18 časova otvaraju večerašnji program na svjetskom prvenstvu. Iako su Englezi favoriti u ovom duelu, selektor tima Thomas Tuchel kaže da i njihov protivnik ima kvalitet.
13: Igramo protiv kompaktnog i veoma fizički snažnog tima koji će igrati u formaciji 5-3-2. Kompaktni su u bloku i veoma disciplinovani u odbrani. Mogu biti veoma opasni u kontranapadima i moramo biti oprezni.
12: Fudbaleri Belgije i Senegala na teren će od 22 časa. Bosna i Hercegovina prolaz u osminu finala traži u duelu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez.
14: Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jedno godinu i pol dana. Naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment.
12: Mauricio Pochettino, selektor Sjedinjenih Američkih Država.
13: Želimo da se takmičimo i da pokušamo da ostvarimo svoje snove. Ovo je put koji moramo da idemo. Svi rade sjajan posao u kompletnom savezu, do fudbalera koji su najvažniji. Oni rade fantastičan posao i ponosan sam na njih. Nadam se da će nastaviti da igraju dobro i da će ostvariti željeni rezultat.
12: Ovaj meč počinje u 2 časa iza ponoći. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Grka Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Ovaj duel neće početi prije 18 časova. Đoković je 8. teniser svijeta, dok se Cicipas nalazi na 87. mjestu ATP liste. Srpski i grčki teniser su odigrali 14 međusobnih duela u karijeri, a Đoković vodi sa 12-2 u pobjedama.
1: Meteorolozi za večeras i danas poslije podne upozoravaju ponovo na lokalne nepogode u Srpskoj, a sutra jača kiša i završetak toplotnog talasa. Milica Đorđević.
4: U 14 časova najniža temperatura Kneževo 20 stepeni, 21 Gacko, 22 Sokolac, 23 Čemerno Šipovo, 24 Bileća, Kalenovi 25 Srebrenica, 26 Zvornik, 27 Rakovica, Markonjić grad Rudo, 28 Višegrad Drinić, 29 Bijeljina, Foča, 30 Ribnik, Trebinje, 31 Doboj, Novi grad, 32 Banja Luka, Prijedor, Srbac. Tokom dana ostaje toplo, sparno, ali i nestabilno vreme u sunčane periode i razvoj oblaka koji će doneti popodne povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Sutra ujutru i prepodne na severu jaka kiša i pljuskove sa grmljavinom gde se očekuju lokalne nepogode, a zatim će se ove padavine širiti ka ostalim krajima, doći će do osveženja. Pad temperature sutra 10 do 15 stepeni u odnosu na ove prethodne veoma tople dane. Na jugu i jugoistoku ostaje nešto toplije u sunčane periode i pljuskove samo povremeno. Maksimalna temperatura sutra od 22 do 20 na jugu toplije 34, više prema oko 18 stepeni.
1: Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vesti.
24: Američki diplomata i supervizor za Brčko Luis Krišok stupio na dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
1: Dodik treba provjeriti da li aneks 10 Dejtonskog sporazuma predviđa postojanje vršioca dužnosti visokog predstavnika.
24: Parlamentarne stranke podržat će veto Cvijanovićeve na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Trebalo da reaguje ranije, ističe opozicija.
1: Iako ne vrijeme zahvatilo Srpsku protekle noći, najteže bilo u Bratuncu, Zvorniku i Trebinju.
24: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević.
15: Hit dana radija.